totem ma kanang vakyo yema totem ane me vaje ke sa vaje na va home yan te vat na sa mai na.